Të lëgën e ka pori opës një api të ka program e ka iklam ha qonga pang ka sngi shi të lukë pëtaj në vënda ki bëjgi pa lëne ka celebrating heye tokwa ka Global Day of Parents hegni ka bënta në qimë ta da u Reverend Sri Kamai Bha Pariyat Chiro u Reverend Sri Augustine Sungo në pëlai e ka program ma John Mon Pasuet në sjawi e ka program dhe sëpoj qukuk e ka program discussion ke program ko wanchi pina akash wani joy bro khane ko pon ne kasyu ina yptain pyang chi win tu ban ko program ta ta